Hönti is reko au tiak nevoi ni la ne kot ne la peria e afa maseta e av motit te is atis is ne no e southern hemisphere ne e reko av motita helen ngo inani os hensi siang fiti motita te tapi masi os e reko climate change education ma ministry of agriculture and sustainability hensi siang e tiktok ne kota hoisa ko kingam os fata vaki scoops makaf fisa makete tia hete isa e oki of o e riko avat ne os haharongi os tovau hion ma makete isa e oki of o hente e sepiko e net